amirisala vunanga kunene ku ya tlhasela ya nga nsimbi ya dzaseto lexi sena timeleti na tizazu kuva ya ninghena kone suka kamarini kalavosana ntimana ya ninghena ka Albert Mucheke

ya be puma jita, be puma be bola, be na jita. Ndeyi be na yala, umutwa si mwese na go, ichama, ichama ni.